0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Продължава апостолската визита на папа Лъв 14 в Испания. Първият етап от визитата, с който ви запознахме, бе в Мадрид, където през първите дни той се срещна с властите, епископите, младежите и отслужи литургия за празника Тяло и кръв Христови, на която взеха участие повече от 1 милион 200 хиляди души. Папата не забрави църковната общност на архидиоцеза на Мадрид, с която се срещна в късните часове на третия ден от апостолското си пътуване на известният стадион Сантьяго Бернабео в Мадрид. На нея взеха участие десетки хиляди вярващи, като сред присъстващите имаше представители на енори, църковни движения, училища, благотворителни организации, свещеници, богопосветени лица и мирени от цялата архиепархия. В словото си папата призова църквата да бъде и живо свидетелство за надежда и общение в едно общество, белязано от многообразие и предизвикателства. Още в началото Лъв 14 използва образ, свързан с мястото на срещата. Предполагам, каза той, че за един футболист да отбележи гол на този стадион е нещо, което бележи живота му. До днес църквата в Мадрид отбеляза гол за вечността. С тези думи Свети Отец подчерта, че истинският успех на църквата не се измерва с цифри и постижения, а с способността и да изгражда общност и да води хората към Христос. Той припомни, че християнската радост не е мимолетно чувство, а плотна среща с възкръсналият Христос, която преобразява живота.
2: Vuestra alegría será contagiosa.
0: Вашата радост, каза той, ще бъде заразителна, ако престане да бъде просто мимолетна емоция и се превърне в устойчив начин на живот. Лъв 14 насочи внимание и към мисията на църквата в големите градове. По думите му, Мадрид е място, където се формират идеи, културни модели и обществени процеси. Затова християните не могат да останат затворени в собствените си среди. Той предупреди срещу опасността вярващите да се изолират сред хора, които мислят по същият начин, и призова към диалог, взаимно слушане и откритост към действието на Светия Дух. В заключение, Светия Отец насърчи вярващите в Мадрид да бъдат хора, които приемат другите с доброта и правят Божията любов видима в ежедневието. Бъдете за всички като отворено Евангелие, така че в лицата и в живота ви хората да могат да открият Божието Слово. Поверявайки църквата в испанската столица на Божията благодат, Свети Отец завърши срещата с благословия и призив християните да продължат да бъдат носители на надежда в сърцето на съвременния град.
3: Последната си сутрин в испанската столица, Светият Отец се срещна с доброволците, които със своята всеотдайност допринесоха посещението му да бъде преживяно пълноценно от хиляди хора. Папата подчерта тяхната готовност да откликнат незабавно на призива за помощ. Всеки от вас даде това, което можеше, като предложи своето сърце, ръце, идеи, таланти и усмивки, каза той. Нека Бог ви възнагради така, както само Той умее. Папа Лъв 14 насърчи всички християни да носят в обществото кваса на безкористността. Безкористността е като квас, който подпомага израстването на човешките, нравствените и духовните измерения на едно общество и отличителен белег на Божия град, отбеляза той. Около обяд папа Лъв 14 пристигна във втората спирка от своето апостолическо пътуване в Барселона. Катедралата Светият Кръст и Света Евлалия, той се включи в обедната молитва, след като беше посрещнат от множество вярващи по улиците на града. Използвайки любовта си към езиците и доброто им познаване, папата произнесе проповедта си на каталонски и испански език, като покани присъстващите да размишляват върху образите на невястата и тялото Христово. В тази светлина Светият Отец призова единството да бъде поставено в центъра на общностния живот. Ние сме силни, защото сме единни и сме единни, защото сме оживотворявани от един и същи дух, каза той. По-късно вечерта в Барселона папа Лъв 14 се срещна с младежите на Олимпийския стадион Луис Компанис. Той изслуша три свидетелства, посветени на теми като обръщането към Бога, психичното здраве, насилието и страданието. След това Светият Отец отдели време, за да отговори лично на всеки от тях. Към Феран, който разказа за чувството на празнота, въпреки житейските си успехи, папа Лъв подчерта: създадени сме за безкрайността, затова всеки ограничен хоризонт, всяка стъпка и всяко постижение, макар и да ни удовлетворяват, ни потикват да продължим напред и да не спираме да търсим.
2: Es un señal de que ya quelcom profundamente equivocat.
3: На Кармина, която сподели за своята борба с депресията, папата обърна внимание, че това е знак, че нещо дълбоко не е наред, с определено разбиране за прогреса, което подлага хората на натиск, очаквания и напрежение, нарушаващи здравословния баланс на живота. Той я насърчи да открива Христовите страдания именно в тези тъмни часове.
0: Петия ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на надеждата, помирението и мира. Денят започна в затворническия център Брианс 1, близо до Барселона, където папата се срещна с затворници, служители и доброволци, ангажирани в пастирската грижа за лишените от свобода.
4: Не existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar.
0: Няма ситуация, каза той, която би накарала Господ да обърне гръб на човек. Неговата милостива любов винаги надминава всичко, добро или лошо, което бихме могли да направим.
4: Ser cristiano no consiste en no equivocarse.
0: Да бъдеш човек и да бъдеш християнин, каза той, не означава никога да не правиш грешки, а да можеш да се обръщаш, да се покаеш, да поправиш грешките и най-вече да се помириш и да прощаваш. От затвора Свети Отец се отправи към бенедиктинското абатство Дева Мария от Монсерат, един от най-значимите духовни центрове на Каталуния. Пред близо 7000 вярващи той оглави Светата Бройница, предобраза на Черната Мадона, покровителка на Каталуния. В обращението си папата призова вярващите да следват примера на Дева Мария, която винаги насочва към Христос.

0: След обед Лъв 14 се срещна с представители на диоцезните организации за милосърдие и социална помощ в църквата Свети Августин в Барселона. Сред участниците бяха доброволци от Каритас и църковни служители, посветени на подкрепата на бедни, мигранти, зависими и самотни възрастни хора. В непредуден разговор, провокиран от въпросите на малкият Ренцо, Свети Отец сподели лични спомени и размишления за вярата и призванието. Използвайки образа на футбола, той говори за значението на общността и взаимната подкрепа. Животът, каза той, не е състезание, в което човек трябва да блести сам. Това е игра, която се играе в отбор и в която трябва да се учим да вървим заедно. Папата насърчи младите да поставят в центъра на живота си приятелството с Христос. Той направи и специален призив и към грижата за възрастните хора. Не бива, каза той, да позволяваме самотата и изоставянето да станат нещо нормално в живота на възрастните хора. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия в базиликата Саграда Фамилия. Евхаристийната служба съвпадна с 100-годишната от смъртта на архитект Антонио Гауди и със завършването на централната кула, посветена на Исус Христос. В проповедта си Светия Отец определи базиликата като образ на християнския живот. Сред най-силните послания на деня прозвуча призивът към мир в един свят, белязан от конфликти. Не можем да вярваме в Исус, каза папата, и да насърчаваме войната. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невидните. Не можем да вярваме в Исус и да изоставяме страдащите. След литургията папа Лъв 14 благослови централната кула на Христос, която със своите 172 метри и половина превърна Саграда Фамилия в най-високата християнска църква в света. Светия Отец определи кръста, който увенча новата кула, като знак на надежда. На 11 юни сутринта започна последният, трети етап на четвъртото апостолско пътуване на папата. Тази сутрин самолет на испанската авиокомпания Иберия с папата на борда излетя от Барселона към Канарските острови. Папата отлетя за Лас Палмаст, най-големият град в архипелага, разположен на остров Гран Канария. От летището в Лас Палма Свети Отец се отправи с кола към пристанището на южното крайбрежие на град Канария, понякога наричано пристанището на срама. На пристанището папата се срещна с представители на множество католически организации, които предоставят помощ на мигранти. Той слуша свидетелства на спасители, доброволци и жертви на трафик на хора и също така отдаде почет на мигрантите, загинали в морето. В словото си папата призова международната общност да не остава безразлична пред човешката трагедия, която ежедневно се разиграва по морските граници. Тук, каза той, пристигат толкова много ранени животи, лишени от почти всичко, но никога от своето достоинство. Лъв 14 осъди дейността на мрежите на трафик на хора и предупреди за опасността от общественото безразличие. Обръщайки се към самите мигранти, папата подчерта, че зад всяка статистика стоят човешки лица и съдби. Не сте цифри и не сте досиета, каза той. Вие сте хора с семейства, с домове, които сте оставили зад себе си и с мечти, които никой няма право да презира. Папата отправи и силно послание към жертвите на трафик и експлоатация. Ако други са определили цена за твоето тяло, Бог никога не е преставал да гледа на теб като на личност с безценна стойност, каза той. В края на срещата той отправи призив към църквата и към цялото общество да не остават безучастни пред страданието на най-уязвимите. С тези думи Свети Отец повери на застъпничеството на Дева Мария от Кармил всички мигранти, техните семейства и онези, които ежедневно им подават ръка в търсенето на надежда и нов живот. Следващата точка от дневния ред на първия ден от престоя на Свети Отец на Канарските острови ще бъде среща с местните епископи, свещениците, дяконите, монасите и монахините, семинаристите и пасторалните работници. Вечерта папата ще пристигне на стадиона в столицата, където ще оглави Светата литургия.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 11-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата църква от Източен обряд продължава подготовката за празника Тяло Христово, който тази година ще бъде отбелязан на 14 юни неделя. По този повод в манастира на сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки в София, в дните от 11 до 13 юни се провежда тридница. Всеки ден от 18 и 15 часа е предвидено обожаване на светото причастие, последвано от света литургия с проповед от 18 и 30 часа. На 12 и 13 юни за проповедник е поканен Негово високо просвещенство Монсеньор Христо Пройков, почетен епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, а на 13 юни духовното размишление ще води архимандрит Ярослав Барткевич. Кулминацията на честванията ще бъде на 14 юни неделя. От 14 часа ще започне обожаване на светото причастие, а от 17 часа Негово високо просвещенство Монсеньор Христо Пройков ще предстоятелства тържествената архиерейска света литургия. След богослужението ще се състои и традиционното шествие със светото причастие. Празникът Тяло Христово заема особено място в духовния живот на монашеската общност сестри Евхаристинки, чието патронен празник е именно този ден. Чрез молитва, обожаване на светото причастие и участие в светата литургия, вярващите са покаяни и се подготвят за тържеството, посветено на Христовото присъствие сред Неговия народ. На 12 и 13 юни църквата отбелязва и дните, посветени на Пресвято сърце Исусово, Пресвято сърце Мариино. Това са дни на особена молитва и набожност, в които вярващите са насърчени да задълбочат връзката си с Христос и Неговата майка, чрез участие в светата литургия, приемане на светите тайнства и лична молитва. В дните на подготовка за празника Тяло Христово, католическата общност от нас отправя молитви за мир, за единство между хората и за духовно обновление. Така вярващите са поканени да посрещнат предстоящия празник в дух на благодарност, молитва и надежда. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчина.
4: На 12 юни в атмосфера на дълбока молитва и празнична радост бе услужена тържествена света литургия по повод храмовият празник на църквата Пресвето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски. Вярващите се събраха в живо свидетелство за любовта на Христос, проявена в Неговото Пресвето Сърце, извор на милосърдие, прошка и непрестанна Божия грижа към света. Енорийската общност се обедини около Евхаристийната трапеза в дух на благодарност, прослава и дълбоко църковно единство. Проповедта бе произнесена от отец Венцислав Николов, който насърчи присъстващите да отворят сърцата си за Христовата любов и да станат нейни носители в света чрез дела на милосърдие, прошка и християнско свидетелство. Празничната света литургия се превърна в израз на духовна радост и църковно единство, събирайки енорийската общност в молитва към Пресветото Сърце Исусово, източник на надежда и спасение за всички вярващи. На 7 юни, в деня на тържеството на Пресветото Тяло и Кръв Христови, енория Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски, преживя един от най-радостните и благодатни моменти в своя енорийски живот. По време на празничната света литургия 53 деца приеха светото причастие от ръцете на енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Този ден се превърна в истински празник на вярата за децата, техните семейства и цялата енорийска общност. След продължителна подготовка и духовно израстване, младите християни направиха важна крачка по своя път на следване на Христос, приемайки за първи път Неговото тяло и кръв в светото таинство на Евхаристията. През цялата учебна година децата усърдно посещаваха занятията по вероучение, запознавайки се с основите на католическата вяра и подготвяйки сърцата си за тази среща с Бог. За тяхното духовно формиране с много любов, търпение и всеотдайност се грижиха петимата от катехистите на енорията, които с ревност и отговорност ги съпровождаха по пътя към този значим момент. Тържеството бе плод не само на усилията на децата и техните катехисти, но и на подкрепата на родителите и на многобройните доброволци, които допринесаха този ден да се превърне в истински духовен празник за цялата общност. В празника на Евхаристията църквата отново съзерцава безкрайната Божия любов, която се дарява на човека в тялото и кръвта Христови. Нека Бог да благослови тези деца, да укрепи вярата им и да ги води през целия им живот по пътя на доброто, надеждата и любовта, за да останат завинаги близо до Него и до Неговата църква. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 12 юни беше отбелязан храмовият празник на църква при Свето Сърце Исусово в село Драгомирово. Тържествената литургия в 10.30 часа бе предстоятелствана от генералния викари на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. На 13 юни бе честван храмовия празник на църква Свети Антон Падуански в град Белене. Тържествената литургия в 11 часа бе предстоятелствана от генералният викари на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. С него се служиха енорийския свещеник на Белене отец Пауло Кортези, отец Койчо Димов от енория Враца, отец Винченцо Ди Клерико от енория Трънчовица и свещеници от епархията. Проповед пред верните за свети Антон за неговото дело «Живот и харизма» поднесе отец Салваторе. На 13 юни в град Габрово се проведе третата годишна среща на католиците от Енория и област Габрово. Преди две години по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски се проведе първата среща на католиците от Габрово. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на енорията. Тази година организатори бяха енориашите, които поеха инициативата за среща. Отец Патрик Блонски покани всички да участват в неделните литургии, които се отслужват в Енорийската църква Блажен Евгений Босилков. На 14 юни в катедралния храм Свети Павел от Кръста концерт с религиозна музика ще изнесат млади музиканти от операта в град Русе. Те ще поднесат вокални и инструментални произведения за арфа и виолончело от класически композитори, а също и изпълнение на съвременна религиозна музика. На 14 юни се навършват 28 години от кончината на отец Дамян Талев от Обществото на отците пасионисти, свещенослужител в Никополска епархия. Отец Дамян е ръководил 13 години Никополския диоцез като апостолически администратор, а през 1964 година е участвал в третата сесия на Втория Ватикански събор. Отец Дамян умира в Царевброд на 14 юни 1998 година и е погребан в родното си село Ореш. Той е последният пасионист от холандско-белгийската провинция, към която е принадлежал блаженият Евгений Босилков. На 3 юни стартира лятното ателие Пътиланско царство на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце, град Ветово. По време на първата среща децата се опознаха чрез забавни игри. Ателието ще продължи през месеците юни и юли, като ще предложи разнообразни творчески, образователни и занимателни дейности. Паралелно с инициативите за децата, центъра поставя начало и на група за взаимопомощ за родители. Първата среща ще се проведе на 17 юни и ще бъде посветена на темата «Запознаване и етапи на детското развитие и родителската подкрепа». На 20 юни в село Гостиля ще бъде честван храмовият празник на Енорийската църква Непорочно сърце Мариино. Тържествената литургия в 11 часа ще отслужи отец Пауло Кортези. През юни 2025 година бе честван юбилей – 120 години от построяването и освещаването на църква Непорочно сърце Мариино и 135 години от основаването на село Гостиля. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. онова време, като видя Исус множество народ с жили ги, задето са изнорени и пръснати като овци, които нямат пастир, тогава каза на учениците си: «Жетвата е голяма, работниците малко, затова молете господаря на жетвата да изпрати работници за жетвата си». И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. И имената на 20-те апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей негов брат, Яков Заведеев и Иван негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей Митър, Яков Алфеев и Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който го предаде. Тия 12 души изпрати Исус и им заповяда, като каза: «По път към езичниците не ходете и в самарянски град не влизайте, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи Царството Небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, днес Евангелието ни показва Исус, който гледа хората и вижда не просто тълпа, а сърца, които търсят смисъл, надежда и спасение. Светът често измерва човека според успеха, силата или полезността му. Христос го гледа по друг начин, като обичано дете, което понякога е изгубено и уморено. Затова първото действие на Божието сърце не е осъждането, а милосърдието. След това Господ изпраща апостолите. Интересно е, че Той не чака светът да стане по-добър, за да изпрати работници на жетвата. Изпраща ги именно защото нуждата е голяма. И днес Бог не търси съвършени хора, а готови сърца. Най-голямата бедност не е липсата на хляб, а липсата на човек, който да донесе Божията светлина и надежда. Даром получихте, даром давайте. Това е може би най-красивото изречение в днешното Евангелие. Всичко най-ценно в живота – вярата, любовта, прошката и милосърдието – е дар. Когато човек разбере това, престава да живее като собственик и започва да живее като свидетел. Тогава и чрез него Христос продължава да лекува рани, да прогонва страха и да приближава Божието царство до хората. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 11-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата църква от Източен обряд продължава подготовката за празника Тяло Христово, който тази година ще бъде отбелязан на 14 юни неделя. По този повод в манастира на сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки в София, в дните от 11 до 13 юни се провежда тридница. Всеки ден от 18 и 15 часа е предвидено обожаване на светото причастие, последвано от света литургия с проповед от 18 и 30 часа. На 12 и 13 юни за проповедник е поканен негово високо просвещенство монсеньор Христо Пройков, почетен епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, а на 13 юни духовното размишление ще води архимандрит Ярослав Барткевич. Кулминацията на честванията ще бъде на 14 юни неделя. От 14 часа ще започне обожаване на светото причастие, а от 17 часа негово високо просвещенство монсеньор Христо Пройков ще предстоятелства тържествената архиерейска света литургия. След богослужението ще се състои и традиционното шествие със светото причастие. Празникът Тяло Христово заема особено място в духовния живот на монашеската общност сестри Евхаристинки, чието патронен празник е именно този ден. Чрез молитва, обожаване на светото причастие и участие в светата литургия, вярващите са покаяни и се подготвят за тържеството, посветено на Христовото присъствие сред неговия народ. На 12 и 13 юни църквата отбелязва и дните, посветени на Пресвято сърце Исусово, Пресвято сърце Мариино. Това са дни на особена молитва и набожност, в които вярващите са насърчени да задълбочат връзката си с Христос и Неговата майка, чрез участие в светата литургия, приемане на светите таинства и лична молитва. В дните на подготовка за празника Тяло Христово, католическата общност от нас отправя молитва за мир, за единство между хората и за духовно обновление. Така вярващите са поканени да посрещнат предстоящия празник в дух на благодарност, молитва и надежда. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчина.
2: На 12 юни в атмосфера на дълбока молитва и празнична радост бе услужена тържествена света литургия по повод храмовия празник на църквата Пресвето сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски. Вярващите се събраха в живо свидетелство за любовта на Христос, проявена в Неговото Пресвето сърце, извор на милосърдие, прошка и непрестанна Божия грижа към света. Енорийската общност се обедини около Евхаристийната трапеза в дух на благодарност, прослава и дълбоко църковно единство. Проповедта бе произнесена от отец Венцислав Николов, който насърчи присъстващите да отворят сърцата си за Христовата любов и да станат нейни носители в света чрез дела на милосърдие, прошка и християнско свидетелство. Празничната света литургия се превърна в израз на духовна радост и църковно единство, събирайки енорийската общност в молитва към Пресветото сърце Исусово, източник на надежда и спасение за всички вярващи. На 7 юни, в деня на тържеството на Пресветото тяло и кръв Христови, енория св. Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски, преживя един от най-радостните и благодатни моменти в своя енорийски живот. По време на празничната света литургия 53 деца приеха светото причастие от ръцете на енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Този ден се превърна в истински празник на вярата за децата, техните семейства и цялата енорийска общност. След продължителна подготовка и духовно израстване, младите християни направиха важна крачка по своя път на следване на Христос, приемайки за първи път Неговото тяло и кръв в светото таинство на Евхаристията. През цялата учебна година децата усърдно посещаваха занятията по вероучение, запознавайки се с основите на католическата вяра и подготвяйки сърцата си за тази среща с Бог. За тяхното духовно формиране с много любов, търпение и всеотдайност се грижиха петимата от катехистите на енорията, които с ревност и отговорност ги съпровождаха по пътя към този значим момент. Тържеството бе плод не само на усилията на децата и техните катехисти, но и на подкрепата на родителите и на многобройните доброволци, които допринесаха този ден да се превърне в истински духовен празник за цялата общност. В празника на Евхаристията църквата отново съзерцава безкрайната Божия любов, която се дарява на човека в тялото и кръвта Христови. Нека Бог да благослови тези деца, да укрепи вярата им и да ги води през целия им живот по пътя на доброто, надеждата и любовта, за да останат завинаги близо до Него и до Неговата църква. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 12 юни беше отбелязан храмовият празник на църква Пресвето Сърце Исусово в село Драгомирово. Тържествената литургия в 10:30 часа бе предстоятелствана от генералния викари на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. На 13 юни бе честван храмовия празник на църква Свети Антон Падуански в град Белене. Тържествената литургия в 11 часа бе предстоятелствана от генералният викари на Никополския диоцес отец Салваторе Фрашина. С него съслужиха енорийския свещеник на Белене отец Пауло Кортези, отец Койчо Димов от енория Враца, отец Винченцо Ди Клерико от енория Трънчовица и свещеници от епархията. Проповед пред верните за свети Антон за неговото дело, живот и харизма поднесе отец Салваторе. На 13 юни в град Габрово се проведе третата годишна среща на католиците от Енория и област Габрово. Преди 2 години по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски се проведе първата среща на католиците от Габрово. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на енорията. Тази година организатори бяха енориашите, които поеха инициативата за среща. Отец Патрик Блонски покани всички да участват в неделните литургии, които се отслужват в енорийската църква Блажен Евгений Босилков. На 14 юни в катедралния храм Свети Павел от Кръста концерт с религиозна музика ще изнесат млади музиканти от операта в град Русе. Те ще поднесат вокални и инструментални произведения за арфа и виолончело от класически композитори, а също и изпълнение на съвременна религиозна музика. На 14 юни се навършват 28 години от кончината на отец Дамян Талев от Обществото на отците пасионисти, свещенослужител в Никополска епархия. Отец Дамян е ръководил 13 години Никополския диоцес като апостолически администратор, а през 1964 година е участвал в третата сесия на Втория Ватикански събор. Отец Дамян умира в Царевброд на 14 юни 1998 година и е погребан в родното си село Ореш. Той е последният пасионист от холандско-белгийската провинция, към която е принадлежал блаженият Евгений Босилков. На 3 юни стартира лятното ателие Пътиланско царство на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце, град Ветово. По време на първата среща децата се опознаха чрез забавни игри. Ателието ще продължи през месеците юни и юли, като ще предложи разнообразни творчески, образователни и занимателни дейности. Паралелно с инициативите за децата, центъра постави начало и на група за взаимопомощ за родители. Първата среща ще се проведе на 17 юни и ще бъде посветена на темата «Запознаване и етапи на детското развитие и родителската подкрепа». На 20 юни в село Гостиля ще бъде честван храмовият празник на енорийската църква Непорочно сърце Мариино. Тържествената литургия в 11 часа ще отслужи отец Пауло Кортези. През юни 2025 година бе честван юбилей – 120 години от построяването и освещаването на църква Непорочно сърце Мариино и 135 години от основаването на село Гостиля. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. в онова време, като видя Исус множество народ с жилиги, задето са изнорени и пръснати като овци, които нямат пастир, тогава каза на учениците си: «Жетвата е голяма, работниците малко, затова молете господаря на жетвата да изпрати работници за жетвата си». И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. И имената на 20-те апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей негов брат, Яков Заведеев и Иван негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей Митър, Яков Алфеев и Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който го предаде. Тия 12 души изпрати Исус и им заповяда, като каза: «По път към езичниците не ходете и в самарянски град не влизайте, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи Царството Небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, днес Евангелието ни показва Исус, който гледа хората и вижда не просто тълпа, а сърца, които търсят смисъл, надежда и спасение. Светът често измерва човека според успеха, силата или полезността му. Христос го гледа по друг начин, като обичано дете, което понякога е изгубено и уморено. Затова първото действие на Божието сърце не е осъждането, а милосърдието. След това Господ изпраща апостолите. Интересно е, че Той не чака светът да стане по-добър, за да изпрати работници на жетвата. Изпраща ги именно защото нуждата е голяма. И днес Бог не търси съвършени хора, а готови сърца. Най-голямата бедност не е липсата на хляб, а липсата на човек, който да донесе Божията светлина и надежда. Даром получихте, даром давайте. Това е може би най-красивото изречение в днешното Евангелие. Всичко най-ценно в живота – вярата, любовта, прошката и милосърдието – е дар. Когато човек разбере това, престава да живее като собственик и започва да живее като свидетел. Тогава и чрез него Христос продължава да лекува рани, да прогонва страха и да приближава Божието царство до хората. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!